0: Vox FM.
1: Robi lato.
2: Vox FM. Robi lato.
3: Vi sitter her i venten og spiller lite Dota.
4: I hear you, man.
3: Vi sitter her i venten og spiller lite Dota.
4: I feel you, man.